bona e so kape ya bia na mudimo etse tona bonda yo no buve bona e dilanga mbube nyola nje na beno bazonta ne olanga e ye kwadi yende e so kanta e so ka e so ka Mesuka,